0: Samuele Debjila, Tamde Ludon Chevri.
1: Tengwito Tabuto Durichi, Jolin Sande, Tangwit Jichi Toyadi. Mune Lela Mashi. Chichen the Jolin Pame. Murange Ransamje Tajin Yorbis, Shendo Kapshi, Chichena. Michidahi, Jolin Shagum Nepovina Murala. Mizichi Dugutangri Samuris. Lablotando Kapshi.
2: Di mana kita cek juga sih. Cepat betul deh tu. Emz jauh lah orang kita cek juga sih.
3: Di kah sura.
2: Jadi di tua lah. Lepas itu di sasang si tuh sih. Mesti lekap biar na. Mesti si tuh tak cek deh. Jinjau cek leh tak juga sih.미지를가비윤나바나가세소루둔치아기로더비윤래하루요마시
3: 상가딘제시장농원의승부시라티슈
0: 라슈다치소뒤니사다리야
1: 치소뒤니예전에탐지를좋아톱다비제위배좋아시게해드리
2: 다제나내부디지지딘라알레제말로네순보대비루다요시채소대뒤니도무도
1: 예전에뒤니요마리승비
2: 경라나주수리비게다야디채소롱사도야치도말비
1: 이내딩르구수리라세가지왔다미시다슴지니신금이나차샤비나其实你们今晚哪次跟这些跑呢？没几个年出息，面具是咱们下午的设计，人家俺可真要是外援。
0: 念你们的下样了，省得几年。一年年三转马票的，可是俺让做资源没了，你们的这全部了。俺让做 N 级警员呢，但不肯这次要来。
2: 跟这些呢？你和谁米的？你米的那个西部团队米的？特别是和党过去呢，你们那叫特别。

0: Sek sona shung. Sona di. Mune yam tsembushdu. Ngarani gze so. Jedeb nang shirin sha. Tendo ge di jesh tonju.
1: Kar tonjong.

0: kye chikma re. Amchi lage mo la nye gane ta sungi.
1: Ngaya chima amchi chikin. Nye mo la chil deche. Kong nye nge che du, robo singe mewe nye tu dinje, la chu me.
0: Tine su, waya mingbe di gyur su. Mi shi nada zhuwa ma che che, ta pa lop chun che deche. Kale kapdaga, rang chun zinze na nye ku. Suri lop chun li inche tsuip chik sige.
2: Waya mingge, amche chebe kienpi na, mo la dende tu zhuwa yung kishi.
0: Mo la. Ti zu rungu tingzhe shu yo ma zhi. Ke di du, yang min hu chong li xim zhu lo ma zhu o di. Ngan zi lo zhuang hai zhi ge mo la da qi mi yi. Mo la na su qi ta qi si mo du ba. Nye zhe nye shu, u dan ka wu shi ran neng gi. Ngan zi mo la li shi ran shu ni, kong ge wang yang min le mo chu qi, bu mi ren pe yi zi ta yi li gyun qi ri sung gi. Che zan tam di, mo la chun du wang yang min tu yo ma zhi.
2: Che zan tam de, wang yang min ge ne bu du su tuam da lam zan dun shu zhu gi. Chi che na wang mei wei tuan ne, mo la long yu chum di zu, ke sub chi gu yu zhu.
0: Nye nye ya le, yang min ge zom na ge shi ting zhe si chi xia. Ngai, ti ni mo, yu yong ye ge amche di neng xin. Xin chi kan ne, ne be so ge tu nye da. Chong mi ke gyan ge, nye nye ge tu nye ge, amche si cha tu chi ge si ge.
3: Mu ne che no, lo di ye na, nye yang min ge, ga shu kan zhe shi che zhu yin na seng bu yu. Te ri ngan ran tun du, ran. Wang yang min ge ga pia po mu di zhi xia.
2: Ran ge nga di zu xie ba, ya chi zi gi gi. Lo di bu qi. 王阳明给人家恩赐钱币书，点点人拿自己去图书馆。

yar ka zola nye xin. Xin an li qi wei qiang zhuo ji tie zha na zai tu. So jia tang zi xin cuo ji tui zui tang zin ki nyom la ge xin yu. Han ma ge ge bin bie reng jun song jub kui ti, rang ge nga hong su dung ka cu nga xu se gui gu du cha yue jin. Lo rei qin de ge ba tang gu bie cam su, xun lu dong bun dab lu nam rim xin se bo lu qiu rung zhuo tang. 军家东部塔个将三种个军队铁了学界人将对切南所地西安里切为海马一个平别人军送局区地接了其东部的国主库主楼我所无足不谈第如协军人心体新拆别内最穷门用为区地如跟他的寻主协别拿贼从不留于 Masi changar chese sarmi omani, chakdo mina kyaqsa yinmi. Wengyang diru, Xing'an Xunlong tengxin gyatyab ngang kyab yuebe, tedani, Xing'an lin chewar gisar gilekja chishun denbe shingri chikdu kyoruyo. Tedaki, niwe chushu la mewebe kyechwe te pigiru kangle chungne, mi juzhang lhagi donggo tenbe zixin kyuzo te tosa yong su sungne. 你为了托别女吧多连堂索教前行月了提醒你为根本恰近我了人心托天罪也个切的天不给救了给连起几个春江的你为提差心将了弄别卢克帕都车呢也在了苦鸡蛋别龙寨铁了车哥前行月 提前东北七八徒步，出去二级前行班，年把级车线了送脚去。第二天，扛到了东北塔，西街前边马萨去，东北扩东了，迅速接头机遇。

yar ki chhar tyu su le pa na ten kha sarim sa shin thu pa the cho sa wa du sim ju kang go che de chhar chu nam sang yu su ki du chu gi ye be ke thu mon tho dong jen tha ngo de so ji xin na zo la su ju jin be te dar thu zhe ling bo song ji song ju sa gu tu de men dam ra ya chen bo the chak pa ji Sekole tayu zixin chöne, damsui ngo zhele chunchu lintang sokcho chebe nipa toshun denyu. Sekyu tang cherchu me gyang, siba tang tipa zamgi gyang dida chone tuba ma se. Denkya serim ding sabze sachar, damsui ngo zhe chumbu toze la mi juda cheba. Kasa kandu tungju yu. Ngote tenzo ni, rengxin lundubgi chengsung dianxik chixin, niwe gi cedu namga ni, kyaxe choze mabur neba chixin yu. Tuyu lingbu, chwe mawe kuryu te, Sekyu nangki, tsuchu chukje gyebe le chunji nenbu che ne, zixi maangche wa sundub che du chukbe na. Nye dir, Xing'an Xunlong Tengxi kona le, zawa chuk tungge me. Kan yin se na, Dongbu zawa kyakse na rintu simmidu be kar. Tixin za tixim tang damze, Qing'e ki caiyu tsuchu le zuri che be, dige Xunlong Tengxi maangche war gyebe chunji temne. Toma na cho xin, lo ko mor ne bu nyo zhe zhe ne, ca long tie xin, dop xin bu xia da zhe. Song gyup sa gui ki, ke wu zang xin tang wei na, sir gui men bei gi bei ki te, xin du chan bei, ye ge to sir gui ta chang ne ge di, ma ra tu du jang ba de bu cha yu. Gizhar tie xin, Dem ding an yuwe tengxi nang zhe nang xing dong mang qi wo lo gyal ha ge we. Mi cui te da le, nang zhe gen bu xi bu ji yu. Kyak sa yi, nang zhe dam ra kye pa wa di jun pa ji. Nang zhe gen bu ti su yip ma shi to xin ji bu me gyang. Zawa pen zun zhe ne, dam tang sa, tam tu sung de chu jun ji sa ju shu rung du ju gang go che ne den kya sa rim de jian ba chi le meng ngun ba ta mi shu wei pian ba yue jing de so so nga hong ji ge kam to nyam sung jin che xin yue kan da le ngue bu tam jie pian jun ji ga ta jum jian zhe wa yin du han ma song ju ku di ni jia ci so ki ga de ji mu che ti le qiu ru yue ba xi ti xin na ri ri ki sung ye chung xi jiang Zasib kudu, guzam guzam chen. Pekchu di jene, dawajik korzam tuyene sung. Amantan nyamdu, rizir zik chen. Pagagi, ngueme gyebu mebtang. Renglu ji chuzay nyumji chidab chewe. Kuryu le, rwa nembu yudab. Chenga, sibo tozay mi somdo nyegya yi zadan chemur, cayu chibar yungki yu. Pagagi kimzang din jirik. Tong gun bu zhi. Amei chi su zheng yu ni, pek zhu gi nian zhi leng gen zuo ti yi. Amei, dok xie jem ne sa lo bu tong du, pek zhu gi jiang ti dar chi. Ame, dola zhe zhe qi du. Kue yang, lian du qi xin yu. Ma tar yang, ame ji xik qie san wa yin ba se bor xian du. Diri tang tu ma li bi pa gu di kim zang tang min zha war. Yer du di zaga san wei ri tu za dan ni. Lo dar zim nya cu, don zom qi yu xik zhe. Zemnya chung chung ki, abar shokbe tsumdi che je, nima sarbe nyu je che gu zam.
几对数见不到白，怎么样穷穷天？一对见难不听他们提的兄弟，四百多岁，五百几百日子了嘞。这个月在，怎么样穷穷的村呢？也真七七八行人。没些恐怕吃酒来不迷途中，可差难了，嘎嘎天迷途。可爬半岗呢？马的穷样的，阿怕了，我们说是前头穷。文家阿婆，谢谢茶不行当。这面穷穷去，若不给当呢，阿婆马桶上抽起。杨坤年纪，穷的十八岁还活着。让的。坑坑托托没办得家腿不穷呢。可你热心贴中年数论为。朝鲜土穷是一百元米到了路地。提来穷一百元。问的今年七月阿爸朝对我都听不呢。阿爸同志这面穷穷穷差不多就落他。阿伯，南面岸靠了大张车吧呢？这面穷穷了，高价贴不起息。这面穷女贴中堂着，买了穷呗，第二岸穷都不穷。看爸爸同伯，阿伯悄悄点一杯，达达阿伯各位名单的汤圆。他们这晚里，真搞不清楚，真他妈的，伊拉跟我是谁？

0: nga mingma gyam du shita yu. Chung du nga chigil tru du. Nga chigil nyanyi me la shuak pae me. Mi su jige nga yim du sam sin du shingmin du. Ga du du nga mingma gyab yi nu. Shine su su yu me bae su na chung gi. Ke si mingma me nu. Nga pia ji chum shu gang kyam gish cha yu gyu di. Di nga sam di gi ji. Ke si mingma jaya mo chu nu. Nga puksa mu yu yung ma shi. Di shi takarang yi. Kiraan piu bi. Nga ki gen shi da su che ting me. Nga mune mingma gab yi.
1: Bu di rang che che yun ring lu jin su.
2: Tu zi uwa sin su.
1: Tao na rang ge gi zhu lu ma nyam che khar chi wa.
2: Nye mi su, lo pam chukur sengki.
1: Ha, jing chu, rang xiang hui de jibu de xia, ke du yi ni su su yak shu chukur sengki yu zhi. Yi ni rang ge sam tang bi, gi gen yabu che mo dup den zu, kan chi si chukur a. Ki si mi zang ma yabu shi le mo dup yi na, ngan zu ming mang gi sui jun di kan chi si ta bi dang nyan yin ba. Nye rang le mi se che che,
3: 伊芒陆主席给当买他。伊年让给长安孔子去对他。孔子可对年给俺这些陆主席名都给。孔子可对年所是给俺亚书定生有马的。所是心里有这段笔呢他给这个要的。给俺起呢所是老师定节普通三当都不过的。所是这只样撒节。或大把他节笔呢老师给俺给三都讲。
0: 要不是了解水军大批大批呢，现在让给俺培训起来了。
4: 金柱，地里叔叔落过去都不过了，谷地也很多。
0: 行了，休息那过。

0: mon diu yene ngue kem kem diu yene ke phok to khen de chong bi ne sim de khen chi mi du
1: ma sim de me ba ka de chi mi zang ge ha mo kha che bi
0: ni am la chong be ni mi de ne song ni me chi kyum do si ra chi su thi thi ne song 你起别错就直接，或者参论全别那话着修。康英生的巴拉达军我带到前屋有咋？参论马吉嘎米日啦，都日哒，别村马吉嘎米日。可不是我那个来西拉克的，现在你落大体里个你们的，光不虚。俺这个可不是不按爹爹钱，家做爹，他是一个对。 Some nang ma kiw cham chi chuk yi.

0: rangu ne shafa ka nyen yin be
1: ran chang zo song zha nga dang chi ma de ne yu ma ri xia za qian ga xiao qi le kan bu xie xin ga zhu bi yi ne mi di sheng ju bie sha ji ran nan ga xia xie xia yi ne sheng de xiao ma ri nga shafa ga nyen ti ba
0: yu ma ri 我是水地过去姐杨家还不是过于乐观主义 马士, 让明白开见起, 沙巴港的年轻人可怕用不是也生于生就这么着从头主播年岁要么天能送年的捐钱而打把多年的天能用马士播马士呢让沙巴港的年轻人送年转多的捐钱呢那我现在还有啥用啊
1: Nian nao deng mei.
0: Nian nao deng yu da.
1: Qian ne yong a. Zhang gai nga simgu di le qi yu ne, ngai nim duo nie tu.
0: Sam yao jie dan bei. Zhang gai mu ne si yu bei a.

kemsu simshu macha a. Nyendo ruha ne, tsuishi chishime kan re. Ngan tsu, chusin danji tsegu yu. Niyaki rawa yu re. Kemsu tsengkan ni me zang, sukwe ar ding ma re. Nyer denshi luk, tuanda yu du, ngan tsu kaba zhwa che zho. Won re. Woshu gui garo da, nangmi la nyen lma lop a. Kong tsu simche chemo ju. Kesi libin da yun rong ge ha kobe yin na. 现在了吗？休息了，我。

0: tujin kable, jangge jeson da gyatso se yak lobdi ji nga jeb chenggu duge. Tepti nang duyla, nyalu gyumze shira du. Tiri nye tepti ki yi. Jang tongbu ji loh.
1: Asi, bu di ningji arshido, dugu shibji nyangsha.
2: Lingjie da wu shu, qi jie le ge dong nyam nyong duo. Nyam duo lop chung xie, lop ju nu wu le xim chuk jie. Di nian nga jie su jie nang lo yong ri. Di ba ra la, ge dong mam chi nyam nyong jie bri. Tanda, chung zhe duo su tun du, yang ni su tin zhe la bri. Su yi nian ar di ying zhe bie. Di gang la, lingjie si nian bu di, la jia zi nian chu. Harjinian ba, Bai Xiaofan.
1: Kinzo khala suyo.
0: Rigu qi ya di, tie sim ji li zi qiu ri. Gya zui zi sim si mu yu zang. Tu zui ti, tong xi du ngui. Co wei nui xiu gi, ngan zu ku bu ji bu xi zhe. Wen gyan tang ju di ri. Du ngui xi xu qi si di. Nganzo lo do pi ya gi cha xie ji ri. Ling jie. Chung du ne nye rang la jiu jiao si bi nyo me. Yi ne ti ri nye rang la. Jiu jiao si bi yu yi. Ri bu zhim xue a.
3: A xiao. A xiao. Rang di ha xie ga yong ba.
1: Nga yun lu sen nga yong bi. Kaba ling mi du, na lai di em du. Kinzu nga tuen ta shi san di me zho.
3: Nga sui rang tuen ta khar san gu le.
1: Ni jang wu shu le zhuwa qi tu mi du. Kinzu zhum qi shi yub shul da nian song zang chawa yu si gi. Yi ne chawa ha zui yu ne, ni msum ne gie bu nga zhuwa ma qeb qi nyu me. Han di gie jin len gie gu mi du la, ka wai ga xia. Wu shu le, nian su shi
3: chan zhu le. Ra sam zhama zhama zhi. Jik xie na wu shu di es di, da ta yu ki ma ri.
1: Rang nga xie ma ning me, nga yun lu sen nga zhuwa ma la nian chawa ma song zang nga gie zu xie ma ri.
3: 当我的学的，有你可是切不着。无数拉下，哎小，让三姐们出去那么做事，他们随便喝的。哎小，哎小，茂生，
4: 林姐和这都，
3: 等到通知司接底下，
4: 可这切不着。
5: 林姐，让个这多，阿姨，林姐，欧孙那个让给写个名图呗？欧孙啦，多少钱收？下面呢，孙哥，我们自己点钱呢。
2: Rangai Lingjie, nyo nai mian ngan jue si mo lup jie khar chiga.
5: Tante tu li, zhama zhe khar xie gore.
2: Oli guda, ngan yi ji yu, pui gang nian li chui uri simgi. Ngan chie jie tunda khar yu.
5: Ngan rangda, tunda chi chui tu chia yu. Zha jia gho di xim chu sabi chia la, ngan mu tu me.
2: Zha jia gho di pi ju chi sa kip chim bu yu hori. Chum zhe du nang ya bu yu zang, mu tu ma xie khar yin.
5: 年末的嘛，这样工作，云路的里边那些啥，过年给宿舍些给住，我那些呢得吃好上过去的，人家俺那做准备把这吃好了不？起来要个土汤菜了，过年了，娘们起来要买些，谈到做过年做，让个先晒了不？你晒不行哟，谈到说啥给过的，俺做新女的，我有在地下打不的，从大家前面呢桥洞，每个同在桥一次给我买些，今天去你玩的。
2: 老孙，听我让婆们，我给自己先用的，你也是不让你的。我让给，给了是你住了，明天怎么过日子的？大家伙等于全部拿，俺是打直接给他解决结果罢了，害怕请不起我了。给谁俺做对了看见，是不就三百马钱呢？害怕的，切切住嘛这边。
5: 对。
2: 喂。
4: 卡姆萨，去哪林建英呐？
2: 是，对林建可巴的，可切松。
0: 俺林总明码明看内衣，俺昨天那部武术是年纪多。
2: 武术？
4: 嗯。
2: 武术哎。林建，武术念下。
6: 喂，俺林建英，武术你兄哎。
0: 卡姆萨，俺昨天去了三百年不去陈不岁，可把俺家的矿给摘去，看俺给武术是年纪我听对呗。
6: 夸到。
4: 林总明码明看内衣。
6: 用啊！
4: 光给其他些来菜的，其他零件一百。
6: 一，我怕用不一，那么少怕用不一。
2: 你让怕叫，
6: 我注意。